0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことくらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから頭に入れといてくれ。
2: I see what I can do.

このキャラに合ったファッションにワンショーいつか倒れ始める鏡を手といった覚えありと思いは震い続ける剥がす系と雨の外ばかりを歌にしている線の黒点へと避けていった人生気に当たっていいと言えた海開きこれも人生 Sheep of New CE とてもあなたらしい Send me your CDs 誇り壁 CD とても私らしい Everything needs BB Yeah 東京都ビルボード冷静と情熱がどうのこうのあなたの高級車私は放送中継車交通する天下超高層ホテル完成の届かない荒野無知な心を走行 I'm so happy to be a modern man 非常時的闘争 Why only I dress like birthday party アルコール 1% 台方向性管理おぼつかないこの足取りみんなよく喋る夜に